0: sommer. Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
1: Velkommen til sommerbarbecue og sommerbarbecue.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, okay. Hvert skip på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grønne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Spliff og Miss Me Too, og nå skjer den beste delen med lørdagsrådet. Ja, det er koselig å snikksnakke litt i starten og varme opp, men nå begynner det. Og det begynner fordi rådgiverne er her, og jeg trives best med mennesker!
1: Ja!
0: Ole Henry, Sildalsli, Kristine Grensen, Taralina Shahin, velkommen!
2: Takk
3: skal du ha! Shahin har jeg hørt. Taralina Shahin, jeg har ikke hørt Shahin før.
2: Nei,
3: ja, fint.
2: Nå har du hørt det.
0: Ja, men du har jo etablert deg veldig godt med bare Taralina. Ja.
2: Jeg synes det er lettere.
3: Litt som Beyoncé. Vel,
2: ja, litt som Beyoncé. Solange. Men det er veldig mange som har fornærmet på mine vegne, hvis de ser meg i tv-setting, og sier sånn, alle andre får etterhånden sitt lest opp, men ikke du. Så, altså, men det er et valg jeg har tatt.
0: Ja, ok, ja. Ja, for nå tok jeg etternavnet ditt litt av respekt for deg.
2: Ja, men det er helt hyggelig. Jeg tror bare, men du klarer å uttale det. Men jeg tenker sånn, jeg orker ikke gjøre noen blyg og ikke klarer å uttale det.
0: Nei, nettopp.
2: Så, men jeg tenker at Taralina, artistnavn.
3: Ja.
0: Men jeg synes jo Shahin er jo mye lettere enn Snildalsli, for eksempel.
3: Ja, den er vanskelig. Ja. Jeg har blitt kalt Sildaldil, og det er mye forskjellig.
2: Og så er du jo verdens snilleste menneske, Ole.
3: Ja, takk.
0: Det er veldig passende.
3: Ja. I like måte.
0: Ligge med henne.
3: Ja, dere er grensen. Veldig snille. Ja,
0: grensen er også veldig passende. Ja. Det passer til sveisen nå, at du er så grei, synes jeg.
3: Ja, gjør det, ja.
0: Det er så trist hvis du hadde, for bolleklipp er jo så koselig.
3: Ja.
0: Hvis ikke kanskje en av de koseligste sveisene man kan ha.
3: Ja.
0: Og hvis du da hadde vært et skikkelig rumpehull, det hadde vært så trist for oss alle. Ja,
2: men for alt vi vet, så har jeg jo jævlig svart svastika på brystkassen.
3: Ja, det er veldig gøy. Men det skal ikke så mye, hvis den blæser litt sånn sidelengs bolleklippen, sånn, så blir det, skjer hvor mye, da, nå blæser bolleklippen litt sidelengs, og da blir jeg mer sånn boyband-kar igjen.
0: Okay.
3: Kan virke frekker.
0: Ja, men det er du ikke.
4: Men jeg synes den store tvisten med deg er, på en måte, hvis bolleklippen og snillheten, men så er det en liten tvist at du er så utrolig stilig.
3: Oh, ja.
4: Stilig kledd.
3: Takk.
4: Og det synes jeg er en liten sånn twist i forventningspakka, men som er veldig kul, da.
3: Jeg tror faktisk vi snakket om hvor stilig kledd jeg var forrige lørdagsråd.
0: Ja, ja, men du er en stilig type.
3: Ja, takk.
0: Med kule Calvin Klein-boksere. Vil du fortelle om hacket ditt?
3: Ja.
0: Jeg mener det, vet du hva? Jeg mener det er et godt råd.
3: Det er på ekte.
0: Det er, renta er høy.
3: Ja.
0: Det er, ting er dyrt.
3: Ja.
0: Her kan man gjøre det billig.
3: Ja, nå gjorde jeg det dyrt, da, for jeg måtte jo kjøpe en trepakk med Calvin Klein's for å lage det her.
0: Ok.
3: Så det kostet 5,99 eller noe sånt. Men,
2: det er langtidsinvestering, da.
3: Ja, ja, det er langtidsinvestering. Men det er, du tar, kjøper en Calvin Klein-bokser til den som liker det, da. Det er jo veldig mange som bruker Calvin Klein og vil ha den synlig.
0: Ja.
3: Som en form for en logo. Det har blitt en trend å ha en synlig Calvin Klein.
0: Mhm.
3: Så da kan du
0: Calvin.
3: Så kan du ta og kjøpe en Calvin Klein, klippe av selve strikken i toppen rundt livet, og så kan du sette inn på en Jack & Jones-bokser, en H&M-bokser, alt mulig andre bokser, så har du konstant Calvin Klein.
0: Ja, badebokse.
3: Badebokse.
0: Ja.
2: Jeg gjør det samme med Comfyballs-bokser.

0: Det er litt tøft, ja.
1: Yes, hun bruker comfy balls, ja.
0: Ja, men eksen brukte comfy balls, og det var på en måte ikke starten på slutten, for det var slutten for veldig lenge siden, men da skjønte jeg sånn, vi skal ikke være sammen.
1: Men cockpit er greit, eller?
0: Cockpit?
2: Er det en aldri bokser?
3: Hæ, er det en bokser? Ja. Cockpit?
1: Er det ikke det? Eller er det bare en forretning? Så, jeg har?
3: Så, genialt, for det er jo kvalitet bra.
1: Jeg er nok så sikker på at cockpit.
2: Ja, det er jo veldig lurt.
0: Ja, men er det liksom den utposningen på bokseren, du snakker om det? Som cockpitten,
1: liksom? Ja, ja, absolutt. Det er jo den som styrer det hele, er det ikke det?
3: Hadde sånn vindu frem på her og cockpit.
1: Ja, så strikken da. Den, man kan klippe av og vise frem hvis man vil.
3: Yes, yes.
1: Gratulerer med ny podcast. Takk,
3: i like måte, Liv.
1: Tusen takk.
3: Du også, gratulerer.
0: Den er knallgod, altså.
1: Ja, men så hyggelig, ja. Kan ikke du si hva den heter?
3: Den heter Sentralbordet på NRK.
1: Mm. Hva er det for noe?
3: Det er kødderinning. Bare kødderinne.
1: Det er så kødd.
3: Mm. Bare fjas og las. Og så snakker litt imellom. Men ja, mest kødderinning.
1: Vil du si hvem andre som er med, i tillegg til deg og meg?
3: Det er Emilie Nikola og Vegard Ylvisaker.
1: Ja.
0: Kan dere ringe kødderinne eksen min og si at han har vunnet et årsforbruk på Comfy Balls?
1: Eller cockpit, hvis han vil, og hvis det finnes. Ja, nei, det er en tulleringespodcast, og vi koser oss noe voldsomt. Det er vanskelig å holde det til tulleringing, så det ikke blir pratepodd.
3: Ja,
1: for vi vil jo også prate veldig mye sammen.
2: Ja. Men gruer dere til tulleringer?
1: Ja, jeg gjør det.
2: Så det er begge deler, det er bare at det er hyggelig å prate sammen, og dere prøver å liksom utvide pausen til neste tulleringer?
1: Ja, altså jeg øver på tulleringer. Ja. Jeg er villig til å øve på det, for å være sammen med. Det var jo gjengen som trakk meg inn.
3: Ja. Ja.
1: Jeg kan ikke si nei til det.
4: Nei, jeg prøvde i lørdag så det en gang med tulleringer, og livet skulle ringe til søstra si.
1: Nei.
4: Og da holdt jeg på å dø. Du fortalte at du skulle lage den på seg, så jeg håper jeg skulle få til det der.
1: Ja. Ja, historisk sett er jeg en som, jeg trekker meg med en gang. Jeg kan ringe sin. Ja, det er fra Oslo politikamp. Nei, jeg bare kødda, det er meg.
3: Men der, her kan man ikke trekke seg.
1: Nei, det er det.
3: Og så er det så fint, for at vi bryter på en måte hverandre, vi grever hverandre ned.
1: Ja.
3: Og, eller bare bygges ned, og så bygger vi hverandre opp med telefonene.
0: Det er samme skammen på en måte.
3: Ja. Ja, og da blir vi mye tettere også.
1: Ja, det er koselig, ass.
2: Det er samme Kompani Lauritsen på en måte.
1: Ja.
2: At dere skal se hva dere tåler.
0: Telefonen kødderingebobla.
1: Ja. Har du vært i Kompani Lauritsen, du?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg vil ikke finne ut av hva jeg tåler, jeg. Jeg vil leve lykkelig uvitende.
1: Da ble dette dobbelt, da, fordi du heter Kristine Grensen. Men på ekte, hvor du sier jeg vil ikke teste deg, men hvor går grensen din nå, føler du? Sånn for sånn, altså, pusher du deg selv? Jeg har det inni meg, det spørsmålet.
2: Ja.
3: Hvor mange dager har du klart deg uten mat oppe på et fjell?
1: Ja, ikke sant, det er det jeg mener.
2: Ja.
1: Har du noen sånne...
2: Jeg er ikke så redd for fjellet eller mat, men jeg er litt redd for mangel av sosialt samvær, for eksempel.
1: Men du er jo litt... sammen med masse folk. Du er jo sammen med sikkert kanskje Guri Skanko og fotballtrykker.
2: Ja, det er sant. Jeg er ikke inne på Kompoligrørelsen, men i dette tenkt scenario er jeg bare oppe på fjellet uten mat, liksom.
1: Ja.
2: Men, nei, jeg vet ikke. Jeg har jo ikke, det er ikke sånn at jeg har trent masse og hardt, så de grensene har jeg ikke pushet så mye.
1: Nei.
2: Men
1: er du en sei faen i hodet?
2: Jeg tror jeg var litt sei, ja. Og hvertfall hvis det er liksom inni... På teaterskolen så gjør de jo for så vidt det. Da bryter du deg jo litt ned, bygger det opp igjen. Så da tålte jeg jo en del ting der. Men jeg tror at, eller jeg har et ganske godt bilde på at jeg får til veldig mange ting.
1: Mm.
2: Og det har ikke jeg lyst til å få avkreftet.
1: Nei.
2: Så det er derfor jeg ikke vil.
1: Jeg skjønner hva.
2: Jeg vil ikke avkreftet noe av dette.
3: Det er en fin titel da, Kristine pusher grensen.
2: Kristine la være å pushe grensen.
3: Ja.
2: Hun tenker seg scenario og tenker, det hadde sikkert gått fint. La oss ikke teste.
0: Mm. Åh, P3 2002 hadde hevet så over det.
1: Ja.
0: Sendt deg ut i villmarka med GoPro-kamera.
2: Ja. Jeg har satt sånn når du filmer deg selv på kvelden. Mm. Med ditt eget kamera.
1: Mm.
2: Det er en trope.
1: Jeg kan kjenne meg igjen i det å leve et slags bilde av hvem man er, og så vil jeg helst bare fortsette å leve.
2: Ja.
1: Nå ser jeg på deg. For jeg tenker sånn, du har aldri vært med på Skal vi danse, fordi du tenker at det vil jeg vunnet.
2: Ja. Og det var sånn vi ble venner.
1: Ja.
2: Fordi vi begge var sånn, jeg kan ikke være med deg. Jeg hadde vunnet.
3: Ja. Jeg hadde jo sånn som du har det nå før kompanien også, men nå er jeg fallskjermjeger.
1: Jeg ble det. Åh, shit, altså.
2: Du fikk det bekreftet
0: råd, da, i kompani.
2: Du fikk det ikke avkreftet, du fikk det bekreftet.
3: Ja, men jeg trodde jeg skulle få det avkreftet. Men så ble det bekreftet.
1: Ja, ikke sant? Da, Søren, du klarte det.
3: Ja.
1: Ja. Vi holder oss unna. Vi lever i drømmen. Hva med deg, Taralina? Hvordan er du på sånne ting? Er du utholdende?
0: Nei.
1: Er det et vildyr inni deg?
0: Nei,
1: som bare kjører baklengs du på?
0: På ingen måte, jeg vet mine begrensninger. Og jeg forholder meg til de måte. Men jeg tror jeg tar av 16-17. Hadde nok hatt mer blod på tannen liksom. Og hatt en større selvtillit. Hva gjelder for eksempel, hvis jeg hadde sett kompani som 16-åring, tenkt lett.
3: Ja, ja.
0: 100% Sløy en fisk, det klarer jeg vel. Men på ingen måte nå.
1: Nei.
0: På ingen måte nå.
1: Nei.
0: Jeg har gått kolsestoppen gråt, liksom. Så det... det stopper det for meg.
1: Ja, ikke sant? Ja, men da er vi litt forskjellige, da.
3: Ja.
1: Fordi introduksjonen helt i starten her ble jo nok så lik, ikke sant? Det er jo... komikere og skuespillere som kommer hit i dag. Men da sa jeg at det er veldig fint, fordi livet er tøft nok som det er.
3: Ja.
1: Så kanskje vi kan kaste litt glede på det, i tillegg til gode råd. Før vi skal gi råd i dag, kan ikke du, Ole Henry, dra oss gjennom sivilstatus,
3: ja.
1: Alder, og hva skal spørsmålet være i dag for å bli bedre kjent?
0: Mm.
1: Syns dere?
3: Sivilstatus, alder.
1: Har du et spørsmål som du tenker sånn, hvis man stiller dette spørsmålet, da kommer man tett på folk.
3: Nei.
1: Da, ta hvor mange har du ligget med, da. Nei, nei, jeg bare tuller.
3: Ok, sivilstatus, samboer.
1: Ja.
3: 28. Og så...
1: Sleng på hobby du drømmer om å begynne med.
3: Scenograf.
1: Ja.
0: Yrke, mener du?
3: Ja, yrke. Eller jeg kunne ha tenkt meg liksom møbelsnekring slash scenograf, ja. Og, eller bygge sånne små landsbyer.
0: Alt er drapert i Calvin Klein.
3: Ja, ja, ja. Men alt, sånn små, bygg sånne små landsbyer til animasjonsfilmer.
1: Ja.
3: Og så sånne her, ordne sånn fake søppelbøtte med sånn tagget plakat, bare på sånn liten versjon. Skjønner
0: jeg?
3: Sånn.
0: Jeg tipper at du hadde vært verdens beste.
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg mener det.
3: Jeg tror jeg
2: er knallgod. Og du er snekker i bånd, er du ikke det?
3: Nei, håndtlanger.
2: Håndtlanger,
1: vi blander med Renate Reinsve.
2: Ja, vi blander alltid dere to.
3: Er du snekker i bånd?
2: Nei, det er jo Renate Reinsve. Jeg blander dere hele tiden.
1: Ja.
3: Men
0: jeg er en håndjager i bånd, ja.
1: Det er så gøy å se på fjeset ditt når du kommer. Bare, jeg må si det. Nei, men dette synes jeg er fantastisk. Ja.
3: Og NRK lyste jo ut faktisk en sånn scenograf, hva heter det når du, lærling.
1: Ja.
3: Men jeg søkte ikke.
1: Nei.
3: Men ja.
1: Men bare at du svarer at jeg slenger på hobby, og så går du rett på scenograf,
3: ja.
1: Det viser at du er altså, den minst rette veien man kan møte. Det er så mange spennende svinger,
3: ja.
1: Og kriker og kroker med deg.
3: Ja, så går det gærlig, så føler jeg alltid jeg har noe land på.
1: Ja.
3: Som, er,
1: som, du ikke, som du ikke kan, men ja.
3: Så det er en fact,
1: yeah.
3: At jeg har en alltid kan land. Jeg føler samme hvor gærlig jeg kan gå, så tror jeg trives i det meste.
1: Ja, ja, så er det masse, ja. Du kunne tenke deg å gjøre.
3: Ja,
1: ja. Oh, gøy,
3: ja.
1: Christine.
2: Ja, jeg er 33. Jeg bor alene i min leilighet med rutete sofa og fikentre.
1: Og en hylle som du har snekret seg.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Har du fikentre inn?
2: Inn, ja.
3: Oi, går det an?
2: Ja, jeg kjøpte det på Finn.
3: Oi.
2: Hentet det hos en dame.
1: Det er ikke grodd opp av gulvet. Det står i en potte.
2: Det står i en potte. Ja. Men hun hadde hatt det 14 år, så hun har gjort så mye grunnarbeid.
1: Oi, wow.
2: For at det skal bli så stort og fint som det er nå.
3: Wow.
2: Så det var en glede for meg å få lov til å kjøpe det. Og slippe å gjøre den 14 år. Det hadde vært så lenge å vente.
3: Hva ligger et fikentre på om dagen nå?
2: Nå husker jeg lurer på om jeg kjøpte det for 4000.
3: Ja.
2: Det synes ikke det var så mye for 14 års arbeid. Altså.
3: Nei, en Monstera kan jo koste 10.
2: Kan vi... 10.000 for Monstera?
3: Ja, sånn
0: i
3: 10.000 igjen på Torså.
2: Yes.
3: Det er svindyrt.
1: Ja, hva har skjedd med planter? Kan du, bare, kan du beskrive liksom, hvordan ser det ut? For jeg ser jo for meg at det lever inni hele leiligheten din. Så stort er det ikke.
2: Nei, det er ikke så stort. Det står på siden av sofaen.
1: Mm.
2: Og så er det liksom, høyden er litt høyere enn meg.
1: Kan du klatre i stammen?
2: Nei, det kan du ikke. Det er ganske tynn stamme. Men der, og så er det på en måte, det er jo ganske rett stamme som ikke har noen blader først.
1: Mm.
2: Og så på toppen så er det særlig to litt sånn store greiner.
1: Wow.
2: Så en som går litt sånn opp og inn, og en som går da over sofaen på en måte. Og så er jo fiken, i hvert fall det som jeg har da, det er sikkert flere typer, men har ganske store, litt sånn mørkegrønne blader, og som er sånn harde og store,
1: ja.
2: På en måte.
0: Ja, men altså, hvis du skal på ferie og sånn, krever det mye pass på en måte?
2: Jeg vandrer en gang i uka,
0: ja.
2: Og så hvis jeg skal være borte i mer enn en uke, så vandrer jeg det bare litt ekstra.
0: Ja.
1: Du er redd for å drepe den da?
2: Ja, ja. Men jeg har ikke vært borte mer enn 3 uker.
0: Føler du på det ansvaret for hun som solgte det til deg? Sånn, hvis hun kommer tilbake om 4 år, er sånn, du, hvordan går det med treet?
2: 100%.
0: Da må du bare lyve.
2: Ja, da må du eksistere. Ja.
3: Absolutt, absolutt. Men vokste fiken?
2: Nei, det tror jeg googler meg frem til, for det finnes visst fiken. Men dette husker jeg ikke. Men hvis du skal ha epletrær, for eksempel, ja. Så er det rett og slett at da bør det være... Men da burde det være et liksom kvinnelig epletre, ja. Og et mannlig epletre nært hverandre.
3: Ja.
2: Og jeg har jo bare ett tre, så jeg vet ikke om... For sånn, de må liksom befrukte hverandre.
3: Avokado også, så må du ha to trær, og så drysser dem som støv på hverandre, og så blir jeg avokado.
2: Ja, disse trær ligger sammen.
1: De er fiketrær, er sånn som deg, vil ha selskap.
2: Ja. Men jeg vet ikke om fiketrær er det, men jeg har i hvert fall hørt om andre trær. Ja. Sånn.
1: Men hvis du skulle begynt med en hobby, hva skulle det vært? Hva er det du liksom har sånn, åh, det var gøy?
2: Jeg er ganske glad i hobbyer.
3: Hobboy.
2: Hobboy. men jeg er tresnitt har jeg holdt på med litt før, men det vi skulle gjerne liksom kommet meg litt ordentlig tilbake, sånn hvor du skjærer ut i tre og så ruller maling på og så trykker ting.
1: Ja.
3: Ja,
2: for det synes jeg blir så, når man ser sånn trestruktur i trykk, jeg synes det er så pent. Jeg synes trykk er så pent, og det er gøy, for du kan, hvis du først har laget en plansje eller hva det heter, så kan du jo lage mange trykk. Så det er ikke sånn at du må begynne på nytt hver gang. Og så kan du mikse med farger og finne ut av det. Og jeg synes, veldig, så jeg skal trakke fra en som var god på det. Mm-hmm. Jeg synes Munch har noen ganske fete trettrykk. Det var sånn at jeg kjøpte tresnittutstyret mitt, fordi jeg var på Munch-museet sånn, jeg også vil det!
1: Der skrudde folk opp volumet på radioen.
3: Men da tror jeg du kjente like Toril Aukan, en kunstner som er mora til en kompis av meg, hun framkaller bilder på treverk.
2: Ja.
3: Ved hjelp av sola og sånn blåfarge.
1: Yes. Dette var veldig kult, ja, men nå var det nok nørderi.
3: Ja,
1: vi skal ikke være helt nørd heller. Taralina.
0: Taralina. Taralina. Taralina, 31 år gammel, samboer. Kan jeg altså gratulere til pappaen til min samboer som har bursdag i dag.
1: Absolutt.
0: 69 år, gratulerer med dagen, Pekkan.
1: Håper han får det med seg.
0: Verdens beste svigerfar.
2: Han møtte jeg i sommer.
0: Du møtte han i sommer? Ja.
2: Sitter på brygget om henne i Tønsberg.
1: Ja.
0: Nei, det er stefaren hans.
2: Åja.
0: Men han er veldig ordentlig
2: sammen. Jeg trekker det tilbake. Men da er vi veldig gratulerer med dagen til
0: Pekkan. Jeg er enig. Men ønsket hobby. Synge i kor.
2: Ja.
0: Det har jeg veldig lyst til.
2: Yeah.
0: Jeg tror NRK har et pikekor.
1: Ja, hva er det sånn? Jeg tror det er blanda.
0: Kall
1: det
0: samme for meg.
1: Hva er det som stopper det?
0: Egentlig ingenting. Nei. Jeg har ingen, altså jeg har min hobby nå om den er scrolling, på en måte. Yeah. Og jeg prøver å bli et bedre menneske. Og jeg har sagt til samboeren min nå kanskje et år, jeg skal begynne i kor. Han sier sånn, jeg tror ikke før jeg ser det. Yeah. Så nå føler jeg at jeg kommer bare til å gjøre det for at han skal, for prove a point. Men vet du, når er det NRK har audition på de korene og sånne?
1: Er det audition altså? Er det ikke litt sånn, bli med?
5: Nei, du må prøve å synge.
3: Men de har jo sånn i vokal, sånn der allsang.
1: Ja, pubkor. Sånn,
3: pubkor
1: har blitt veldig populært over hele landet. Fotlenke,
0: stopper utenfor vokals. Må være på arbeidsplassen.
1: Det er hobby, var ikke så dumt, eller hva man liksom drømmer om og kunne drive med. Selv har jeg sånn open water swimming. Da tror jeg det koser meg noe voldsomt.
3: Hæ?
1: Men hvorfor begynner jeg ikke med det? For jeg er redd for haj.
2: Ja.

0: Jack Harlow og All of My Friends her I lørdagsrådet hvor vi skal, nå skal vi inn på do.
1: Ja, ja, ja. Oi, sann.
0: Det som så gøy med lørdagsrådet, ikke sant? Vi innom kjærlighetssorg, og det dyr. Men denne gangen, ja, så det toalettpapir.
1: Ah.
0: Her mailen som begynner med, godt å ha dere tilbake, det veldig hyggelig. Altså lørdagsrådet, og dere rådgivere, Ole Henry.
1: Ja.
0: Stildalsli, vi fikk mail fra en lytter som sa, du burde kalle deg for Stildalsli, siden du så flott.
1: Jep.
0: Det synes jeg var...
2: Det var lytter og Ruben
1: Calvin Klein Stildalsli.
0: Ja.
3: Ditt alter ego.
1: Yes.
0: Og Kristine Jensen og Taralina, punktum. Jeg bor, skriver han, med verdens søteste og beste kjæreste I hele verden, kall henne Alfonsa. Men hun bruker helt vanvittig mye dopapir.
1: Oh, ja.
0: Da jeg var single og bodde alene, holdt en rull kanskje 4-5-6 dager, men nå går det cirka en rull per dag. Hun har verdens minste blære, som helt forståelig, men etter grundig etterforskning så har jeg oppdaget noe. Hun ikke en bretter, ikke sant? En som bretter dopapiret. Hun ikke en krøller, men hun en ruller.
1: Hæ?
0: Ja, rundt, ikke sant? Taralina gjør riktig bevegelse.
3: Jeg bare sier, dette meg. Dette meg. Mm.
0: Hun tar opp rullen med dopapir og ruller papiret 67 ganger rundt hånden for så å tørke seg. En rull per tørk. Jeg har prøvd å si fra at du kanskje ikke trenger å bruke så mye dopapir per tørk.
1: En rull per tørk?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, men altså, sånn. Ja. Det ett tørk, og så det en ny rundt hånda etter.
1: Ja.
0: Men det har dessverre blitt en vanesak, og hun tenker hvis ikke... Hun tenker seg hvis ikke så mye om når hun sitter på ramma. Hva skal jeg gjøre? Vi kjøper inn så vanvittig mye dopapir, og det alltid tomt. Kan vi bli klokere sammen? Hilsen Alfonso, som har bursdag I dag.
3: Gratulerer med dagen, Alfonso. Alfonso har bursdag.
0: Alfonso har bursdag.
3: Ja. Alfonso bruker mye dopapir.
0: Ja.
3: Ja, sånn var det. Sånn.
0: Det som gøy, må jeg bare dra en liten historisk linje her. Mm. I lørdagsrådet så har vi hatt stor debatt om dopapir, om bretting versus crunching.
1: Ja.
0: Vi kontaktet SSB, hvor stor del av befolkningen bretter, cruncher. Altså, dette har okay. Dette har spist meg opp fra innsiden. Mm. Ja. Jeg trodde vi var ferdig med dopapirdebatten.
1: Ja.
0: Men nå kommer fader meg rullingen.
1: Yeah.
3: Men jeg mener
0: har vi en ruller her?
3: Men jeg mener at rulling og bretting ganske likt.
4: Ja, jeg enig.
0: Rulling krever litt mer mengde, eller?
1: Ja, for husk på, tenk deg hvor mye overskudd som ligger på baksiden av hånda når du ruller. Nei, på framsiden av hånda når du ruller.
0: Ja.
1: Det mange runder med for mye materiale.
3: For hvis man tar den jo av hånda før man tørker seg.
4: Jo, men du begynner jo med en ball, og så begynner du å rulle rundt. Så jeg skjønner hva du mener.
0: Sier?
3: Nei.
4: Hva?
1: Du begynner med en ball inni?
0: Vent,
3: så du cruncher først?
4: Ok, jeg må bare si med en gang. Dette kunne vært samboeren min som har sendt inn dette problemet.
0: Mm.
4: Han klager over meg at jeg bruker enormt mye dopapir. Og jeg også liten blære. Jeg går på toalettet minst 10-20 ganger I løpet av en dag. Det helt vanvittig.
1: Ja.
4: Jeg burde til å slutte å drikke alkohol, for jeg orker ikke å gå så mye på do.
0: Ja.
4: Da har løsningen min vært at hver gang jeg på hotell, så tar jeg med en dorull hjem.
0: For å bøte på forbruket.
4: For å bøte på forbruket, og der synes jeg da har jeg på en måte gjort opp for meg.
1: Ja.
4: Og hvis jeg skal føle meg analysert og at jeg føler at jeg bor i en politistat, da vil ikke jeg bo der lenger.
3: Nei. Det skjønner jeg.
4: Men hvor ofte er du på hotell?
3: Hva sa du?
4: Hvor ofte er du på hotell? Ofte nok til at den dorullen jeg tar med hjem burde faen meg være enden på visa. Da vi skuld. Og ja, jeg har tatt med dorull hjem en gang tidligere fra kafé også.
0: Ja. Hvis det står der, så tar du en.
4: Nei, ikke hvis det. Men hvis jeg vet at nå kom jeg hjem, det var tomt da jeg dro, og jeg har hatt ansvar for å skaffe dorull,
0: ja.
4: Men jeg ikke har fått skaffet det på veien hjem, jeg kommer ikke til å gå innom en butikk, da kan jeg finne på å ta en halvfull dorull fra en kafé. Jeg har gjort det en gang tidligere.
1: Surer du bare rundt hånda og tar med hjem?
4: Nei,
1: tar
4: med hele rullet.
0: Jeg har ikke noe høyere moralen at jeg synes det greit.
3: Arm. Eller sånn svær arm,
4: men det kommer ut som en mumie fra toalettet.
0: En liten en skulderputte.
4: Bare en liten.
0: Men du sier, ok, for det gjør kanskje at vi forstår Alfonsa bedre også. Du tar av dopapir,
4: så begynner du på en måte med altså startpunktet I denne rullingen.
0: Det en ball.
4: En knyttneve, ikke sant? Du holder rundt papiret.
0: Ja. Men så surrer du rundt hele hånden.
4: Så begynner du å surre. Du surrer rundt knyttene, va?
2: Nei, altså, men håndflata da. Men du holder jo på en måte litt i papiret da.
4: Ja. For jeg er også en ruller, men jeg starter ikke, men jeg starter bare med å rulle.
0: Ja. Ja, for hvis du bretter kanskje, papiret
2: nei, jeg bruker bare tommeren, unnskyld. Jeg tar toalettpapiret på, tar tommeren over for liksom, så bare stoppe den, og så ruller jeg over.
1: Ja.
2: Men da kan jeg rulle lenge altså.
0: Når du ruller rundt hele hånden, så har du likevel bare en side med tørk. For du snur vel ikke, du gjør sånn. Og så kan du ikke snu hånden.
4: Men jeg tar jo hånda ut før jeg tørker.
2: Ja, det er det,
4: men det er jo bare en type bretting.
0: Det gjør ikke du.
2: Nei, det
0: du surrer du rundt hånden, og så tar du ikke den av hånden.
2: Jo, det gjør jeg. Jo, jo, jo.
1: Du tørker ikke som en gips, på en måte.
2: Nei. Men i Midtøsten jeg kommer fra, så er det jo veldig vanlig å bruke lorta, eller liksom en slags bare en bidé, da. Men at du har en vannkanne. Og så, for det er jo mye mer hygienisk. Og
0: det er veldig fresht.
2: Det er veldig fresht.
0: Ja, jeg synes faktisk ikke, altså skandinaviske, vestlige dovaner, ikke
2: nei,
0: så fresht.
2: Nei, du tørker det egentlig ikke. Men her har jeg et forslag til Alfonso. Ja. Og det er, for jeg har sett at min mor har fått det i sitt hus nå, en slags sånn bare forlengelse på vasken som er en sånn dusj hva heter det?
0: Ja,
1: ja.
0: Dusjhode liksom.
2: Det er dusjhode som er på en måte bare en bærbar bidé da.
0: Ja.
2: Og da sparer du jo mye penger på toalettpapir på sikt.
0: Ja. Det kan være bidé faktisk er løsningen der.
2: Hvis du klarer å få Alfonsa med på det da.
1: Rødleger og fullkjør da for at monterer den nye.
2: Nei, du gjør det helt selv. Bare putter den på og så har du på en måte den vanlige kran, men du har også denne håndholdte bidéen.
0: Du drar den bort til do liksom.
2: Mm.
1: Ja.
2: Det
1: må jo være rulling rundt håndleddet som er problemet.
0: Nei, det blir bare bare.
1: Men jeg tar jo som jeg skal prøve å forklare den hånda her, fransk meg.
0: Ja. Nei, sånn, når de snakker med hendene så lager de sånn capiche.
1: Capiche.
4: Og så skal de gjøre sånn.
1: Ah, ja. Når der. Du knytter sånn tørker jeg meg.
4: Med papir.
1: Ja, med papir, ja.
2: Tørker deg veldig spist.
1: Spist, ja. og da du ser hvor lite overflate jeg har i tuppene her.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og her får jeg ikke å forklare, men da tørker jeg meg, jeg trenger to lapper, og så er det, ja, jeg tørker meg flere runder, men to lapper per tørk.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, for løsningen er jo faktisk å dele opp dorullen da, i vet dere, lapper.
1: Ja, ja.
2: Og si her i vårt hjem så bruker vi to per besøk.
0: Ja,
2: sånn, ja. Spørs da på hva besøket
4: spennende, men
2: jo, men hvis du på en måte hvis du gjør en mer, det er liksom å ha penger på et kort, du vet på en måte ikke hvor mye penger er, så det er lettere for å bruke opp 1000 kroner hvis du bare er på et bankkort, men hvis du har 1000 kroner cash kontant.
1: Så Alfonso må drive og dele opp dasspapiret.
2: Ja, jeg tror faktisk det. Ja.
4: Men jeg synes at politistat argumentet ditt også er godt.
0: Mm.
4: For man skal føle seg trygg og komfortabel i sitt eget hjem.
0: Mm.
4: Så jeg synes jeg skal sette en tidsbegrensning på dette prosjektet.
0: Mm.
4: Og så på et tidspunkt så mener jeg at prosjekt endrer kjæresten min sine dovaner kanskje skal foreldes hvis ikke det har fungert.
2: Ja.
1: Og det er fint.
4: Ja. Han kan si sånn, ok, de neste 4 månedene så skal jeg prøve, og jeg skal prøve å dele det opp, jeg skal prøve å prøve at du ikke kjøper dopapir, så at hun må slite selv med at det fort går tomt. Prøv å ha hemmelige dopapirruller som bare du har, så du kan liksom finn mange metoder, fortell om alle de forskjellige teknikkene, kanskje prøv med den dusjhodet på en måte, men om det ikke har fungert etter 4 måneder, gå videre i livet.
1: Ja.
4: Aksepter.
2: Oh, det er et godt råd. Kan jeg bare si en ting, og jeg tror du har et veldig godt poeng her. Fordi jeg er jo bare så, jeg er så enkel at når jeg går på do, så er det en toalettrull der. Jeg tar ikke ansvar for å kjøpe nytt. Så for meg er det jo bare en uendelig kilde av toalettpapir, som min samboer står for. Men hvis du, som du sier som Kristina, gjem bort resterende doruller, la det alltid bare være en der, og så må hun rett og slett ta ansvar for å erstatte den når den går tom. Kanskje det er bare liksom den bevisstgjøringen trenger da.
0: Ja. Det er sånn man lærer barn om økonomi.
2: Mm-hmm.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: Med dag mimrer tilbake med Nico Vins, som altså møttes gjennom musikken rundt 17-18 års alderen. Og så sier da Vins at ja, Nico gikk viralt på MSN. Hva var det? Jeg husker bare... Og jeg husker nudging. Jeg husker man kunne ha sånne custom emojis og sånn.
2: Ja, og sånne sinnssyke nicknames.
1: Gjerne så lange som mulig. Men hvordan gikk man viralt på MSN?
2: Nei, jeg vet ikke om det var viralt. Det var jo viralt før jeg visste hva viralt var da. Men jeg fikk i hvert fall en melding fra noen. Jeg vet ikke om det var engang. Om at Nico da, som rappet på Holmlia, på engelsk, hadde liksom sluppet en låt. Så måtte de sjekke ut den låta. Jeg rappet meg selv på Lambertseter. Så jeg var litt sånn, you know, på se hva det her for noe, liksom. Så trykket jeg på den, og så var det, hadde jeg sånn del, men han spyttet, eller han rappet helt ekstremt fort. Og så var det liksom, det var dritbra. Men jeg hadde mitt eget ego, så jeg ville ikke liksom.
3: Så jeg var sånn,
2: it's alright. Whatever, X, og så bare.
4: Sånn sunn og hiphop hate.
1: Har du fortsatt denne liggende, eller?
4: Åh. Finnes. Det er bra du spør, jeg skal finne den. Jeg skal finne den, så jeg kommer tilbake. Så skal vi spille en sted.
1: Var det sånn at dere da hadde kontakt på MSN etterpå?
4: Akkurat da pratet vi ikke sammen, det var ikke før senere. Men ja, det var jo mye som skjedde gjennom de tekstene.
1: Jeg synes det var en ordentlig trist dag da de la ned det.
3: Jeg lurer på om det. Jeg husker at jeg logget inn en gang, og så kom jeg aldri inn igjen.
1: Nei! Kanskje fordi du var barn.
3: Jeg var ganske ung, altså. Jeg tror jeg fikk en MSN i 3. klasse.
1: Jeg også lurer på om jeg hadde liksom en del sånne venner som jeg bare hadde på MSN, som nå aldri kan finne igjen, antageligvis. Som er ganske vilt.
3: Vet du hva det er, Henning?
5: Jeg vet hva MSN er.
1: Har du faktisk logget på MSN?
5: Ja, om jeg har. Det var sånn jeg hadde kontakt med søskenbarna mine i Katar, selv om vi måtte ha MSN.
1: Ikke sant? Ja, for det slapper om filtret. Vi må snakke litt mer om hva dere har gjort liksom, siden altså, dere hadde jo en kjempe sånn boost den gangen. Dere hadde jo fortsatt på med musikk, men litt mer anonymt, må det være lov å si. Er det litt deilig?
4: Ja, både og.
1: Både
4: og. Det er noe... Vet du, vi er ikke sånn personer som elsker liksom famen, det å... Ja, ikke det at vi har sånn crazy fame rundt oss, vi er ikke den type artisten. Men ja, begge deler er litt godt. Men vi har vært der, vi har sluppet musikk, vi har turnert, vi har holdt på. Vi har selvfølgelig ikke hatt en like stor hit som Am I Wrong. Kanskje det derfor folk føler vi er litt anonyme, men vi har alltid følt at det har ikke sittet helt riktig med oss at vi har vært borte. Jeg husker når den narrativen begynte å komme opp, men vi har følt at vi er jo her. Vi har hatt sommerturné hvert år siden... Før Am I Wrong, siden vi var Envy og slapp One Song, så har vi vært på turné i Norge. Det er ikke en krik eller krok vi ikke har spilt i Norge. Så, men, hvem vet? Journalistene tar jo også fri om sommeren, så kanskje vi...
2: Kanskje vi spilte når de var på ferie?
4: Men, og så har vi en teori nummer to, det er at vi er, nå for ett år siden, så begynte vi å bli veldig aktive på sosiale medier. Og der ser vi også at, oh my god, they're back. Det er som om i 2026, så hvis du ikke poster på Insta,
2: så lever du ikke.
4: Så finnes du ikke.
1: Det er fordi du var på MSN fortsatt. Og...
2: vi bare kom oss ikke inn på MSN. Ja, inn.
1: Det samme skjer jo egentlig med Sara Larsson nå, som aldri har gått noe sted hun heller, men som bare oppdaget på TikTok, og der hun plutselig bare, boom, helt ut av det blå.

0: høydepunkter fra Petremorgen. Og prøve.
1: Jeg vil bare starte med å si til, og dette gjelder samtlige som har sendt den i dag, sterkt levert.
2: Ja, send gjerne inn i morgen også, for det er jævlig mye bra nå.
3: Det er mye bra.
1: Så vi måtte rett og slett kjøre trekning, for det var altså, det har kommet mange sterke meninger. Vi endte da opp med å trekke Christer, som har følgende mening. Ikke alle babyer er søte. Sånn, da var det sagt.
2: Og du kan stemme om enig, det må være lov å si, eller uenig, alle babyer er søte. Jeg skal være helt ærlig her. Jeg har sett et par stygge babyer. Jeg har møtt babyer i mitt liv, av venner eller bekjente, som er, de er ikke søte. Men det trenger de heller ikke å være. De kom jo akkurat ut. Herregud, de er de et par år da. Men det er helt enig. Det er ikke alle babyer som er søte, ass.
3: Jeg synes faktisk de stygge babyene også er søte.
1: Det var litt selvmotsigende,
3: jo, men, eller? Nei, for det kan være, ikke sant? Det er jo sånn, altså, åpenbart, noen babyer er stygge.
2: Ja.
3: Men den styggheten gjør dem søte, skjønner jeg mener. Og jeg, derfor mener jeg at alle babyer faktisk er søte.
2: Jeg skjønner hva du mener. Jeg tror likevel at det er sånn at veldig mange ville nok sagt at de hadde et stygt barn, med mindre de var såpass glad som de var, hvis det gir mening. Og det er ikke noe galt i at noen babyer er stygge. Herregud, det finnes jo masse stygge voksne der ute.
1: Men det er et eller annet med, jeg vet ikke, det er så fort en baby smiler, så bare det er gjort. Da er det
3: greit. Jeg synes babyer er søte. Jeg liker ikke babyer engang, jeg liker ikke barn. Men jeg synes babyer er søte uansett. Til og med når du er stygge, ja, de er søte.
2: Nei, jeg synes ikke alle er søte nå. De er litt sånn krakilsk, du ser da på de. Dette var ikke helt heldig. Det er genbassenget du har hoppet i. Det skulle være rett
1: av alle dager. Så det er egentlig kritikk mot foreldre du kommer
2: med. Ja, egentlig.
3: Babyer er søte.
1: Christers mening er at ikke alle babyer er søte. Og du kan være enig, eller du kan være uenig, men du må i hvert fall stemme. Og det gjør du når du finner Petremorgen i appen NRK Radio.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Jeg følger ikke aktivt med på bloggerne, men jeg har fått med meg det her. Og dette synes jeg peak. Fordi Fetisha har invitert på middag. Der har hun besøk av Elfrid og Helle. Helle er gravid, og de begynner å diskutere hva kan Helle spise og ikke, for hun har ikke lyst til å spise spekemat.
2: Nei.
1: Og så blir det en diskusjon, ikke sant? Og så ramler jeg inn om det forferdelige appen og den forferdelige sumpen som er Jodel. Mm-hmm. For jeg ser denne krangelen, og så tenker jeg, her kommer det til å være masse folk som aldri har vært gravid, som kommer til å melde på at enten det ene eller det andre er riktig. Mm. Men der er det en helt annen diskusjon som raser.
2: Oh, ja.
1: For i det samme klippet så ser man katten til Fetisha. Mm. Og alle har hengt seg opp i katta til Fetisha. For å sitere denne Jodel. Er dere Team Helle eller Fetisha når det gjelder om katten skal få gå på kjøkkenbenken? Ja. Jeg synes det nasty og hadde aldri spist mat som var laget der, smilefjes.
2: Smilefjes?
1: Ja. Og da hagla det inn. Drit nasty, æsj, vil ikke spise den maten. Det kan jo være samme faen, katten har jo ikke rullet seg i drit. Min katt kommer inn vinduet over benken. Ikke så mye jeg får gjort med det, men jeg står jo aldri og lager mat rett på benken heller. Jeg har katt og elsker den lille pelsdotten, men ikke faen om den spiser på kjøkkenbenken. Den spiser på gulvet.
2: Hva tenker du, Arjen?
3: Ja, for jeg er jo kattemamma. Mm.
1: Ja, hvor spiser katten din?
3: Katten min spiser på gulvet.
1: Ja.
3: Den har jo, den går opp på kjøkkenbenken noen ganger, men da tar jeg den bare ned.
2: Ja, ikke sant. Ja,
1: okay.
3: Men så må jeg si at hun er en innekatt. Mm. Hun er jo ikke ute og driver og ruller seg i masse skit. Hun er jo bare hjemme.
2: Inne og ruller seg i skit.
1: Så hun soner livstid. Hun er på forvaring på Lørenskog.
3: Helt riktig.
2: Wild. Jeg synes jo dette er erkenæstig, ja da. Jeg synes jo dette var kjempeekkelt.
1: Ja, fordi...
2: Det er også noe med... Men hvor er det katten inn i øyefrasarien?
3: Hun har et sand, et kattesand.
2: Nettopp. Hvis den da rusler på benken etter å ha vært innom kattesanda, ja, så tar den jo på en måte med seg litt sånn, det er litt tissebæsj.
3: Ja, nei, men jeg har aldri opplevd det. Altså, sånn, jeg lar hun jo ikke sitte og henge og loke på kjøkkenbenken.
2: Nei.
3: Hun prøver seg, og så tar jeg hun med. Det er ikke sånn at hun sitter og sover der, eller tar en napp der.
1: Men hva skjer nå, tror du? Katten sitter og chiller på kjøkkenbenken.
3: Ja, det er jo ikke uvanlig.
1: Ja, men tror du hun gjør det når du ikke er hjemme? Det er jo et godt spørsmål Jonas har da. Nei,
2: tror du ikke. Du ser utlukt når du ser det.
1: Ja. Ja. Katten er sånn, åh, Arne Heime, la meg gå på benken.
3: Ja, men jeg er veldig flink til å vaske da, på benken. Jeg vasker jo ganske ofte, ja, før jeg spiser, etter jeg spiser alt mulig.
2: Ja.
3: Eller lager mat da.
2: Ok.
1: Men du synes ikke det er så ekkelt at katten er der?
3: Nei, jeg synes ikke det er så krise. Jeg er en ganske renslig person, så jeg er veldig flink til å vaske.
1: Mm. Ok, for jeg har aldri eid katt, og jeg hater jo katten i forlengelse av at jeg er allergisk mot dem, så jeg har jo på en måte et horn i siden til dem allerede. Men da spør jeg det jeg hører på. Jeg må alle katteeiere melde seg. Er det ekkelt at katten går på kjøkkenbenken? Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: jo ikke Ukraina med liksom eklet kryp.
1: Nei.
0: På en måte, altså sånn...
2: Hva forbinder du Ukraina med det da?
0: Nei, men jeg mener så...
2: Det forbinder... Eller ikke at jeg forbinder det med det.
0: Jeg tenker liksom ikke... Det ikke der jeg tenker svære slanger og edderkopper og skorpioner liksom.
2: Ok, du tror det en flaske vodka han tror ut?
0: Ja, og en pakke sigg liksom, kanskje det.
1: Det kan ikke være en pakke sigg.
0: Ja.
1: Han prøver intenst å slutte med sigg, og så så han en siggpakke lå på bakken, og så var han sånn, nei, tråk den bort før jeg tar den.
0: Det har seg sånn at vi har faktisk ringt og vekket utenrikskorrespondent Fredrik Tomra, for vi må finne ut av hva det han driver og tråkker på.
2: Ja, det en liten russer, det vodka, eller det sigg?
0: Eller det faktisk
1: eller det mus?
0: Ja, eller mus da.
2: Eller mus på sigg.
0: Ja, vi får spørre om et par minutter. Nei, det for tynt.
2: Ja, det
0: for tynt.
2: Det

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Forrige uke så reiste vi tre til København sammen og skulle ta fly. Og på et tidspunkt på flyplassen så skulle du, Jonas, levere bagasjen din på sånn selvbetjent bagasjelevering.
2: Ja.
1: Og jeg har alltid bevisst unngått akkurat det.
2: Ok.
1: Fordi jeg hadde et moment der en gang som har traumatisert meg litt. Et veldig blondt øyeblikk. Som, du vet de øyeblikkene som du, før du skal legge deg, holder deg våken litt lenge.
2: Mm.
1: Ja, jeg hadde et sånt øyeblikk der. For det var en gang jeg skulle levere min kusine, holdt jeg på å si, på
2: bagasjen.
1: Ikke gjør
2: det! Ikke gjør det.
1: Hun skulle reise, så skulle jeg bære med henne på Gardermoen, og så skulle hun da levere bagasjen sin på den selvbetjente bagasjeleveringen. Og så er hun sånn, er det her jeg leverer den? Og så var jeg sånn, nei, nei, den her skal ikke til Bergen, for hun skulle til Bergen. Og så var hun sånn, jo, jo, men det her er jo bagasjeleveringen, og man bare legger den inn her. Jeg bare, nei! Det står ikke Bergen her, det står at den skal til Bagdrop. Og så var det sånn, hæ?
2: Skal til Bagdrop,
1: Bagdrop. Ja, Bagdrop, jeg vet ikke, det er i Asia eller noe. Hun var sånn...
3: det er et distrikt i Bagdad.
1: Og hun var sånn, er du seriøs med meg? Men jeg var sånn, bro, det står jo tydelig, tydelig, det står at den skal til Bagdrop. Det her er ikke Bergen. Og hun bare, Arin, det er Bagdrop, liksom. Og helt siden da, så har jeg aldri gått til Bagdrop. Jeg har aldri bevisst bestilt billetter til Bagdrop.
2: Aldri bevisst bestilt Bagdrop.
1: Og jeg bare, det blonde øyeblikket kommer til meg hver gang jeg går forbi Bagdrop flyplassen.
2: Gøy historie. Jeg satt pris på Narin. Jeg synes også det gøy at du velger mitt blonde øyeblikk.
1: Ja, for det var jo det.
2: Det var jo det. Men det ble en diskusjon på kontoret. Vi skal ta det som er på, litt bak kulissene. Hvor, ja, woke har altså gått så langt, men det ble tatt opp. Er det greit å si at noen har et blondt øyeblikk?
4: Ja, eller er det rasisme?
2: Og jeg tror på det tidspunktet var vi ingen blonde i rommet, så vi hadde ingen å spørre.
1: Jonas er jo blond.
4: Nei, unnskyld.
2: Jonas er ikke blond. Er du fargeblind, eller?
1: Nei, Jonas er jo lysblond.
4: Nei.
2: Det er han ikke, Arin. Sorry, ass.
4: Dette er brunt hår.
1: Du har ikke brunt.
2: Arin, er du tjukk i huet?
4: Hva mener du? Ok.
1: Sorry for at nå tok denne praten her into
4: turn. Unnskyld meg, samtlige som har appen NRK Radio kan jo se dette Petremorne-bildet. Der kan du
2: Jonas,
4: se meg,
2: da
4: ser du håret mitt. Er det blondt?
1: Jonas, du lysblond, og Henning, du mørkblond.
2: Nei, ja, hun ragebaita bare.
1: Walla,
2: er du tjukk i huet, eller?
1: Nei, jeg er brunette.
2: Fargeblind. Du er brunette, det er du ikke, du er kølsvart i håret.
1: Nei, det er jeg ikke.
4: Hva er det?
2: Okay, gå inn i appen NRK Radio, se på bildet vårt der, og så send du i en melding hvilke hårfarge vi har.
4: Ja,
2: det er en fryktelig enkel oppgave til det som hører på. Ja. Men vær så snill, gjør da.

0: høydepunkter fra P3-målen.
1: Hvor Arin har kommet ut med noe jeg mener en helt hinsides tullete påstand. Jeg tror på ekte fortsatt det ragebait. Jeg tror du sier det for å kuke
2: med oss. Jeg tror faen meg også det. Jeg tror og jeg lar meg ofte bare lar sånne ting passere, men nå tror jeg Arin endelig har fått meg til å bite på kroken, som gjedda i sivet, fordi Arin mener på at vi alle er blond. Hva faen foregår?
3: Jeg mener at Jonas er lysblond, Henning, du er mørkblond, og jeg er brunette.
2: I hva slags... Du,
1: det er som om du har glemt, det er som om du på en måte har tatt fargene, og så har du bare jekka det liksom opp fem steg i
3: lysetskala.
2: Jeg synes du er blitt dement, hva gjelder farge?
3: Nei, men hva, ok, mener du at Jonas er brunette, Henning Bang?
2: Han har brunt hår, ja.
1: Brunette.
2: Men han er ikke brunette, du er en dam.
3: Nei, man kan jo være mann og brunette. I hvert fall i 2026.
2: Ok, i 2026.
3: Hva er en brunette mann, da?
2: En brownie.
3: Ja, nettopp.
2: Anyhow. Ja. Spørsmålet til det som hører på er, hvilken farge har vi på håret? Du kan gå inn i appen NRK Radio, du går inn på direktfan, du ser et bilde av oss, ja. Og så skriver du bare hvilken hårfarge vi har.
1: Ja.
2: Og det allerede noen som slenger seg på ragebaiten. Erik skriver Arin the Ginger. Det min favorittmelding.
1: Ja, det gøy.
3: Jeg skulle ønske jeg var. Smeen Sigurd sier, hvis Jonas er blond, så er Arin brunette. My point, exactly.
2: Nei, men han sier det jo hvis. Han sier sånn,
1: hvis, Barbara. Han sier det jo på kødd, ja, fordi du er ikke det, Arin.
3: Men han stater det obvious, skjønner du hva jeg mener?
2: Nei.
3: Jo, han gjør det.
2: Rett på det, men Sigurd, med hvordan du mener det her. Skal vi se, brunt gange to, skriver Carl her.
1: Jeg liker Liv også, som sier at det er brunt, men det er blont hvis vi lukker øya, for da kan vi bare se for oss noe annet, liksom.
3: Ok, hør på dette her. Fra Maja. Enig at Jonas ikke er blond, mer lys brunette, men jeg skjønner hva Arin mener. Hadde Jonas dratt til Italia, altså et folk med generelt veldig mørkt hår, så hadde han blitt kalt blond. Men Jonas er ikke Norgeblond, ifølge året min.
1: Men vi er ikke i Italia.
2: Nei, vi er ikke. Vi skal ikke til Italia. Vi skal ikke spise pasta, min bror. Vi er i Norge. Snakk norsk.
1: Ja. Forhold etter norske verdier. Okay, norske fargeverdier.
2: Ja,
1: norske
2: fargeverdier. Vi opererer med de norske fargene.
3: Hallo, jeg vet ikke hva jeg skal si mer.
2: Jeg vet ikke. Jeg vet heller ikke hvor vi skal lande det her. Altså, hvis jeg, du søker på. Dette, jeg trodde ikke vi skulle hit. Jeg synes det her er helt sjukt.
3: Men jeg skjønner ikke hvordan har jeg svart hår? Du sier at jeg har svart.
2: Arin. Hvis du ser på det bildet.
3: Det her er brunt. I passet mitt så står det mørk brunt. Og du, Henrik,
2: ja,
3: du har mørk blondt. Jonas,
2: nei.
3: Du har lys blondt.
1: Dere har jo nesten samme farge på. Vet du, jeg kan ikke fortsette.
2: Jeg
1: blir trigget.
2: Jeg synes det er helt sinnssykt.
1: Jeg blir så trigget.
2: Arin, hvis du legger håret ditt på genseren til Jonas, så er det nesten samme farge.
3: Ok, kom hit da. Det er jo...
2: Nei, men helt nederst i slitte tuppa. Få ta på toppen av hodet.
3: Ikke snakk sånn om tuppen.
2: Bøy hodet ned.

0: Dette høydepunkter fra Petre Målen.
1: Vi skal til noe litt mindre koselig, rett og slett. Et forferdelig lydklipp. Spørsmålet enkelt og greit. Dere skal gjette. Hvilket dyr angriper her?
2: Nei! Gå! Hva?
3: Oi.
4: Oi.
3: Dette må jeg høre igjen.
2: Nei! Gå! Hva?
4: Vent da, jeg har sett dette klippet her.
3: Du har det?
4: Ja, men jeg kan ikke huske hvilket dyr det her
1: hvilket
4: er.
1: Hvilket dyr?
3: Oi.
4: Er det en and?
1: Nei, ikke en and.
3: Oi, er det? Ja, for jeg tenkte sånn at det er liksom måke som flyr ned i hodet.
1: Ikke en måke, større dyr.
3: Større dyr? Kan det fly opp?
1: Kan ikke fly.
3: Kan ikke fly.
1: Ok, jeg har
4: en
1: tur.
4: En ku.
1: Det er en ku.
3: Det er en ku!
1: Den er en ku.
4: Ja, det er en ku.
2: Nei! Gå!
1: Det er rett og slett. Unnskyld at jeg ler, det er sikkert traumatiserende hans. Johanne var ute og jogga, ble angrepet av en ku.
3: Ja.
1: Og så jeg det her klippet, og kjent meg litt igjen, skal jeg være helt ærlig.

0: Ja.
1: Dette er Adele Dazeem.
0: Det er Adele Dazeem som har vært på scenen, ja. Kommentarene lyder som følger. Har de øvd? Finn tonen. Er det meg, eller låter det elendig? Og så en kommentar som har skapt en ny debatt, nemlig It's giving Eurovision, og folk er ikke si snakk sånn om Eurovision.
2: Oi, vet du hva, jeg er helt enig.
0: Nei, ja,
2: it's giving very much Eurovision.
1: Ja, i det du sa da, så synes jeg... Eller ble det dumt, Jonas?
0: Oh, jeg ble litt, dumt, litt fornærmet.
2: Jeg synes det, jeg vet hva, jeg er helt enig. Jeg synes det hørtes ut som Eurovision. Og så synes jeg dessverre, det, har det vært noen produsenter på jobb her?
0: Tror ikke det.
2: Ja. Where's the autotune?
1: Det er så rått å si. Har det vært noen produsenter? Jeg kunne fått på et par produsenter. Fått på noen lydspår.
0: Altså både Idina Menzel, altså Adele Dazeem, og Josh Gad er jo gamle musikalartister.
2: Ja.
0: Så de bør jo kunne synge live, og så kommer de sikkert å skylle på mikrofonen, eller jeg hørte ikke. Eller et eller annet, da.
2: Det er koristen sin feil.
0: Ja, det er koristen sin feil, og det er bare deres. Nei, forhåpentligvis låter det nok litt bedre når filmen kommer, og det har fått tid til å pusse litt på det.
2: Men Frozen 3, hoppet de over toeren, eller?
1: Nei, det finnes en toer.
2: Ja, det finnes en toer.
0: Det finnes en toer, faktisk.
2: Er det en bra toer, eller?
0: Det er en veldig... Ja, litt dum toer, faktisk.
1: Ganske bra.
0: Litt dum toer, men kanskje treeren er bedre. Det kan hende.
2: Vi får se.

flash. Satte skitten min i kjettet, gir ikke mopp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sa.